0: Ah, njẹ wa ipọkọ isije bayi to dogun ra bedo buruku buruku
1: awo oga awa le tan wa ita le lai se poju ro yin oga o si se
0: okay gbogbo e lo dipe pe pe dai oda o ko ba lodu
1: o fa lodu we oga iromi o pe papa nbe lo ni eyin e ka
0: won ka tele ko to wi
2: 1 2 3 4 5 6 7 8
0: gbo ti e ko ba lodu iwo na wo
1: o se lati ko awon eyan to sara nla nla meji se gbara won lori city kan na
0: nbo ba ye poko yin te se gbe kan
1: oga ai se ni o san o wa ni wo ko mo ni
0: okay so ni wo ko re pe
1: awu o pe na ma gboko ti o ni we ti bi ai so mo de bi se yi
0: a gbo pe pe we o ko pe la je abi de ran nu sa soja ri o po gbo pa abi mo ko
1: oga olohun o wo awu e da mo mo ni na na ti mo ko ja mo ja nkan le ni ijeta mo ri yin kin to mo lo nje ni papa mo kun le loda ni abi ojojumo bi odun le fe ma se kin ohun e mo ba wa na rugba ta ba mo rero apa wo yin ti fe ma jeje loko bayi oga
0: ko buru yo pe to pe agba agbonrin esin le fe ma je lebe ta wa bi park si dakun jojo mo fa won je loje roju da mi lohun dakun jo
1: nda ni egba
3: kai o gbadọ fun iwa abaje ni atani tin fun ni atani tin gba oba ijele mejeje. Est-ce qu'il le fait, Jabba?